poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strânge

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Sunt restricții de tonaj pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia până luni la ora 8. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule pe acest sector de drum național. Măsura a fost dispusă în contextul organizării festivalului Beach Please. Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre și spre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, traficul este deviat pe drumul național 38 pe traseul Mangalia-Albești-Negru-Vodă și retur. În acest context se recomandă conducătorilor auto să utilizeze și punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă. 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor submerse din zonele Constanța și Eforie au fost montate pe litoral. Potrivit administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, este vorba despre 6 balize cu indicativ cardinal nord și 6 balize cu indicativ cardinal sud. De asemenea, ABADL a marcat și un perimetru extins de siguranță pe mare prin montarea 40 de geamanduri biconice pe laturile de nord, est și sud.

Prin aceste măsuri au fost delimitate zonele de siguranță aferente obiectivelor aflate în administrarea ABADL, contribuind la o informare corespunzătoare a utilizatorilor spațiului maritim. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie de astăzi carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Un nou focar a fost identificat la o fermă de oi din județul Mureș, context epidemiologic grav, care se suprapune peste evoluția focarelor active de pestă porcină africană. Directorul DSV Constanța, Corina Ivanciu, a declarat că pentru următoarele 30 de zile nu mai sunt permise mișcările de ovine și caprine și se interzice pășunatul. Pentru abatoare este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSV. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că va fi convocată ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesar o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai cotlet de porc fără os 14,99 kg și bere Heineken în pachet de 6 sticle la 0,33 litri 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm. Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding. Împreună pentru un oraș curat.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Sunt restricții de tonaj pe drumul național 39 între localitățile Agigea și Mangalia până luni la ora 8. Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu au voie să circule pe acest sector de drum național. Măsura a fost dispusă în contextul organizării festivalului Beach Please. Pentru transporturile rutiere de mărfuri dinspre și spre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, traficul este deviat pe drumul național 38 pe traseul Mangalia-Albești-Negru-Vodă și retur. În acest context se recomandă conducătorilor auto să utilizeze și punctul de trecere a frontierei Negru-Vodă. 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor submerse din zonele Constanța și Eforie au fost montate pe litoral. Potrivit administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, este vorba despre 6 balize cu indicativ cardinal nord și 6 balize cu indicativ cardinal sud. De asemenea, ABADL a marcat și un perimetru extins de siguranță pe mare prin montarea 40 de geamanduri biconice pe laturile de nord, est și sud. Prin aceste măsuri au fost delimitate zonele de siguranță aferente obiectivelor aflate în administrarea ABADL, contribuind la o informare corespunzătoare a utilizatorilor spațiului maritim. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie de astăzi carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Un nou focar a fost identificat la o fermă de oi din județul Mureș, context epidemiologic grav, care se suprapune peste evoluția focarelor active de pestă porcină africană. Directorul DSV Constanța, Corina Ivanciu, a declarat că pentru următoarele 30 de zile nu mai sunt permise mișcările de ovine și caprine și se interzice pășunatul. Pentru abatoare

Este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSV. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că va fi convocată ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în cursul serii trecute în stațiunea Mamaia. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit la un beach bar în zona plajei H2O. Acesta s-a manifestat generalizat pe o suprafață de 300 de metri pătrați și a fost lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor. Au ars două beach baruri pe o suprafață totală de 600 de metri pătrați. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a rămas în curs de stabilire. 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor submerse din zonele Constanța și Eforia au fost montate pe litoral. Potrivit administrației bazinale de apă Dobrogea, litoral este vorba despre 6 balize cu indicativ cardinal nord și 6 balize cu indicativ cardinal sud. De asemenea, ABA de le-a marcat și un perimetru extins de siguranță pe mare prin montarea a 40 de geamănduri biconice pe laturile de nord, est și sud. Prin aceste măsuri au fost delimitate zonele de siguranță aferente obiectivelor aflate în administrarea ABA de le, contribuind la o informare corespunzătoare a utilizatorilor spațiului maritim. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor instituie carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. Decizia a fost luată pentru a izola și combate pesta micilor rumegătoare. Un nou focar a fost identificat la o fermă de oi din județul Mureș, context epidemiologic grav care se suprapune peste evoluția focarelor active de pestă porcină africană. Directorul DSVSA Constanța, Corina Ivanciu, a declarat că pentru următoarele 30 de zile nu mai sunt permise mișcările de ovine și caprine și se interzice pășunatul. Farul Constanța a suferit al doilea eșec consecutiv în jocurile de pregătire din această vară. Echipa de pe litoral a cedat la limită disputa contra bulgarilor de la Cernomore-Varna. Confruntarea dintre cele două echipe s-a desfășurat pe un teren secundar pentru a proteja arena principală înaintea startului noul sezon al Superligii.

Meciul a fost unul în care principalul obiectiv a fost cel în care stafful tehnic al Farului să poată vedea la lucru cât mai mulți jucători din lot. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu onorări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în cursul serii trecute în stațiunea Mamaia la un incendiu izbunit la un beach bar în zona plajei H2O. ANSVS a instituit carantină internă de 30 de zile pentru ovine și caprine. 12 balize maritime destinate semnalizării digurilor sumerse din zonele Constanța și Eforie au fost montate pe litoral. Vremea astăzi la Constanța va fi rocoroasă. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Corveta 261 contra-amiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, ceremonia de sosire a navei va avea loc mâine începând cu ora 9:50. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Inspecția tehnică periodică poate fi efectuată la sediul Societății Drumuri Județene Constanța pentru toate tipurile de autovehicule, indiferent de anul de fabricație. Prețul pentru autoturism este de 140 de lei, iar pentru remorci și rulote fără sistem de frânare este de 90 de lei. Prețul pentru microbuze, autorulote, automobile utilitare, mixte, specializate, speciale cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone, inclusiv, este de 200 de lei. Raja a activat comandamentul pentru situații de urgență. Având în vedere avertizările meteorologice emise de ANM care anunță intensificarea vântului, instabilitatea atmosferică, averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină în cea mai mare parte a țării, inclusiv în toate județele din area de operare a Raja SA, societatea a activat comandamentul pentru situații de urgență până mâine la ora 8. În această perioadă, zeci de echipe de intervenție vor asigura permanența și vor acționa operativ pentru limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice și remedierea eventualelor defecțiuni apărute la sistemele de alimentare cu apă și de canalizare. În aceste condiții pot apărea disfuncționalități independente de activitatea societății, generate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică a surselor și stațiilor de pompare. În astfel de situații, imediat ce alimentarea cu energie va fi restabilită de către operatorul de distribuție, echipele Raja vor relua toate operațiunile necesare pentru repunerea în funcțiune a instalațiilor și reluarea furnizării serviciilor în condiții normale.
2: După meciul amical cu bulgarii de la Cernomorev, Varna Farul Constanța va mai susține până la primul joc oficial din noua stagiune internă alte două meciuri amicale în deplasare. Pe 11 iulie, de la ora 10:30, marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabău vor juca cu FC Voluntari, echipă care a revenit pe prima scenă fotbalistică a țării. Tot pe 11 iulie, dar de la ora 19:30, pe stadionul Arcu de Triunf din capitală, Farul va întâlni pe Dinamo București. Primul joc oficial în noua stagiune

0: Tufarul Constanța va fi în deplasare pe terenul celor de la Universitatea Cluj, fosta echipă pregătită de Ioan Ovidiu Sabău.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, s-a răcorit vremea aici pe litoral. Un nou cod galben de averse vizează regiunea Dobrogei. Ploi așadar și temperaturi relativ modeste pentru această perioadă până sâmbătă, anunță meteorologii. Astăzi vremea este răcoroasă și mai sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metrul pătrat, izolat chiar de peste 30 de litri pe metrul pătrat. Maximele se încadrează astăzi între 23 și 28 de grade Celsius, cu 24 de grade aici pe litoral și minime cuprinse la noapte între 15 și 19 grade. Și mâine vremea rămâne instabilă și răcoroasă, cu norări temporare după amiaza, când local vor mai fi averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale, iar maximele vor oscila între 24 și 27 de grade, în zona de coastă vor fi cel mult 25 de grade, iar la fel minimele nocturne vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade. Sâmbătă însă temperaturile cresc și vremea redevine frumoasă, cu maxime de 25 de grade în delta, 30 de grade pe litoral și chiar 32 de grade în partea continentală. Vremea schimbătoare, dar caldă, se va manifesta din nou duminică, când valorile termice pe litoral vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, însă va fi vreme bună, că nu va mai ploua, sunt doar așa, să spunem, câteva urme de ploaie. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Două bijbaruri s-au făcut scrum azi noapte în urma unui, sau azi dimineață, că la ora 3 s-a manifestat incendiul în urma acestui incendiu. Cele două structuri din stațiunea Mama au ars pe o suprafață totală de 600 de metri pătrați. Mai multe echipe de pompieri au intervenit la fața locului. Focul, care inițial s-a manifestat pe 300 de metri pătrați, adică la primul beach bar, s-a extins rapid la cel de-al doilea, iar stingerea flăcărilor a durat peste 2 ore. Cele două structuri au ars în totalitate. Cauza incendiului se pare că ar fi fost un scurt circuit la un panou, cel puțin așa spun acum reprezentanții ISU, însă cercetările continuă. Și un cutremur s-a produs tot azi noapte, cu magnitudinea de 3,4 în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 124 de kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor Focșani, la 50 de kilometri de Buzău, 75 de kilometri de Sfântul Gheorghe și 85 de kilometri de Brașov. De la începutul lunii iulie, în România s-au produs 8 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4. Cel mai important seism din 2026 a avut loc pe 26 februarie și a avut o magnitudine de 4,5. Și după o jumătate de secol, Nava Școală Mircea participă la competiția Trofeul celor 5 surori. Este o reuniune istorică după 50 de ani a legendelor instruirii navale din România, Statele Unite, Portugalia și Germania. Deși au fost construite 5 nave surori, astăzi doar 4 dintre ele mai sunt în serviciu activ, motiv pentru care la start se vor alinia Bricul Mircea din România, o navă care aparține Marinei Statelor Unite, o alta care aparține Portugaliei și Gorfok din Germania. Gorfok 1, prima navă soră după ordinea cronologică, nu mai navighează, fiind însă conservată ca navă muzeu în Germania. Prima și singura ediție a trofeului celor 5 surori a avut loc în 1976, cu ocazia bicentenarului Statelor Unite ale Americii, iar ediția din acest an are loc astăzi, după amiază, între orele 14 și 18, când cele 4 veliere vor trece cu velele întinse și motorul oprit printr-un aliniament de start. Din acel moment va începe cronometrarea oficială a cursei pentru fiecare velier în parte, Regata se va desfășura pe un traseu de 60 de mile marine, care include un punct de întoarcere la babord, ce va trebui ocolit pe la est, înainte ca navele să continue către linia de sosire. În funcție de condițiile meteorologice și de vânt, cursa este estimată să se încheie mâine dimineață, iar ceremonia de premiere a câștigătorului va avea loc la Boston. Și mergem mai departe. Tribunalul București a respins cererea de ICOT de arestare preventivă și a dispus cercetarea familiei Pașca din Dumbrava în libertate. Curtea de apel va dezbate însă astăzi contestația făcută de DICOT împotriva deciziei tribunalului, prin care Viorel Pașca și cei patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Urmărim ce se întâmplă. Anul acesta, elevii din mediul rural au avut rezultate remarcabile la evaluarea națională, raportat la ce se întâmplă în urban. O școală din mediul rural, un elev a avut media generală 9,55. Este vorba despre o școală din Cojalac. Și la școala din Topalu au existat rezultate bune de peste 9,42, 9,75. La școala din Nisipal, un elev a terminat evaluarea națională cu media 9,55. La fel și la școala din Târgușor, este altceva, unde un elev a obținut media 9,35. Și școala din Simionoc a avut candidați cu medii peste 9 la evaluarea națională, care a confirmat astfel că și în mediul rural există elevi bine pregătiți, capabili, iată, să obțină medii peste 9. În același timp, diferențele mari dintre candidații, pentru că au fost și medii de 3 și medii de 1 și ceva și de 2 și ceva, diferențele dintre candidații arată că sistemul are nevoie de intervenții pentru elevii aceștia considerați vulnerabili, pentru că provin din medii vulnerabile, înainte ca decalajele să devină imposibil, să spunem, de depășit. Și Constanța ar putea deveni un nod energetic al NATO la Marea Neagră. Miza este combustibilul pentru flancul estic, investiții și securitate. România ar putea avea loc un rol important în noua arhitectură logistică a NATO după summitul de la Ankara, iar Constanța se află din nou în centrul acestei ecuații, județul Constanța, portul Constanța, rafineriile din regiune, infrastructura petrolieră și baza militară de la Mihaela Cogălnicianu ar putea transforma regiunea într-un posibil nod energetic pentru flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. În cazul unei extindere a sistemului de conducte NATO spre est, legătura Constanța-Ploiești ar putea deveni una dintre cele mai importante axe logistice. Portul Constanța, Oil Terminal, Petromidia, Petrobras și Petrotel ar putea forma acest lanț cu valoare strategică pentru România, dar și pentru Alianța Nord-Atlantică. Sunt concluzii desprinse, dacă vreți, în urma summitului de la Ankara, însă aceste lucruri vor trebui punctate în momentul în care reprezentanții României se vor întoarce, da, acasă, să spun așa. Înțeleg că mâine s-ar întâmpla acest lucru. Sunt voci care spun că mâine ar trebui să ajungă în portul Constanța chiar președintele Nicu Șordan. Vom vedea. Primăria respinge obiecțiile Puzului pentru un ansamblu rezidențial pe care vrea să-l construiască afaceristul Zvârcolescu. Citești detalii din presa locală. Și tot primăria Constanța a emis certificate de urbanism pentru supraetajarea hotelului Siret din stațiunea Mamaia. Sigur că în proiect mai apar și lifturi, balcoane, spațiu balneo, spații balneo și chiar o piscină interioară. Citește detalii din Infopolitica despre acest subiect. Și tot din ziarele constanțene mai aflăm astăzi că două asociații de proprietari contestă schimbările pe care primăria le vrea în zona Tomistrei. Nu vor clădiri noi, ori reconfigurarea parcărilor. Este vorba despre puzul pentru o zonă importantă din municipiu, delimitată de străzile Soveja, de bulevardul Alexandru Lăpușneanu și de bulevardul Tomis și perimetrul pieței Tomis 3. Inițiatorul documentației este o persoană, mă rog, să spunem fizică, dar pentru o firmă a făcut această solicitare. Mai mulți constanțeni au avut obiecții și nu sunt de acord cu noile prevederi. Mai exact, au fost depuse sesizări de la persoanele care interesate de reglementările propuse, atât în perioada anunțării intenției de elaborare a puzului, cât și pe perioada consultării. Documentația propune o structurare pe subzone care include locuințe, dotări și echipamente publice, zone comerciale și de servicii, o piață agroalimentară, instituții de cult, spații verzi publice și zone destinate parcărilor. Regimurile de construire sunt diferențiate în funcție de specificul fiecarei subzone și pot varia până la regim maxim de P+8. Totodată sunt prevăzute și spații verzi cu rol de protecție și zone de plantare de-a lungul căilor de circulație, însă locuitorii din zonă par să nu fie de acord cu aceste propuneri, iar prefectul a cerut anularea hotărârii privind compensarea taxei auto de 200 de lei. Astăzi, Tribunalul Constanța va analiza acțiunea prefectului în contencios administrativ, vorbind despre taxa sau celebra taxă de acum pe care administrația Chițac a gândit-o pentru a aduce ceva mai mulți bani la bugetul local, prin obligarea la plata acesteia proprietarilor de mașini care nu au garaj în curte și nici loc de parcare închiriat, adică din cel locuri rezidențiale. Pedepse mai mari pentru agresarea executorilor judecătorești, la fel ca în cazul avocaților și magistraților. Și de asemenea, tot din presa de astăzi aflăm că au început lucrările de reabilitare pe strada Răsuri din Constanța. De aceea șoferii sunt rugați să nu parcheze în zonă. Ne oprim și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta contraamiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Inspecția tehnică periodică poate fi efectuată la sediul Societății Drumuri Județene Constanța pentru toate tipurile de autovehicule, indiferent de anul de fabricație. Raja activa comandamentul pentru situații de urgență până mâine la ora 8. Vremea astăzi la Constanța va fi rocoroasă. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecători vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, parlamentarii români ar putea fi chemați în sesiune extraordinară pentru evitarea catastrofei Junk. Avem în acest moment un guvern demis cu atribuții limitate și suntem la limită, ca să continuăm așa, în ceea ce privește declararea oficială ca țară a lumii a treia sau junk din punct de vedere economic. Și asta se poate întâmpla foarte curând. Primii care ar putea să ne trimită către această direcție sunt cei de la Agenția Internațională de Evaluare Financiară Fitch, care vor decide în jurul datei de la finalul acestei luni, de 31 iulie, în ce măsură mai avem capacitatea de a ne plăti datoriile la timp. După aceștia vor urma evaluările celor de la Standard & Poor's și Moody's, iar pentru a evita o astfel de situație se vorbește despre organizarea unei sesiuni extraordinare atât la Senat cât și la Camera Deputaților, în care să fie votată o serie de proiecte din acte, de acte normative prin care să fie respectate jaloane din PNRR. PNRR. Unii parlamentari spun că nu știu nimic, alții că au auzit câte ceva și așteaptă o decizie. Chiar și președintele cred că a pomenit din Turcia la una dintre conferințe despre posibilitatea organizării unei sesiuni extraordinare. Chiar dacă personal, eu nu cred că se va degaja nimic luni după întâlnirea pe care acesta o va avea din nou cu reprezentanții partidelor politice pe care i-a, chemat din nou la Cotroceni să prezinte ce majorități au. Și Tribunalul București a decis ieri să suspende provizoriu hotărârea adoptată la Congresul Extraordinar din 21 iunie al PNL, inclusiv alegerea noii conduceri și modificarea statutului partidului. Au fost suspendate și cele 13 decizii luate ulterior de Biroul Permanent Național, printre care și hotărârea prin care au fost schimbați lideri de filiale. Decizia este executorie, deci se aplică imediat, dar nu definitivă. Suspendarea rămâne în vigoare până la soluționarea dosarului în care cei 18 liberali contestă legalitatea hotărârilor luate la Congres. PNL, la rândul său, a anunțat că va uza de toate drepturile legale și vor contesta această suspendare. Până una alta, partidul funcționează după statutul de anul trecut, din 2025, iar hotărârile, într-adevăr, din 21 iunie sunt suspendate de facto. Mergem mai departe. Trump ordonă ruperea relațiilor comerciale ale Statelor Unite cu Spania. Președintele american i-a spus secretarului Trezoreriei Statelor Unite să sisteze imediat orice legături comerciale cu Spania, calificând această țară drept un partener groaznic în NATO, scrie Reuters astăzi. Experții în domeniul juridic consultați de Reuters au arătat că președintele Statelor Unite poate rupe relațiile comerciale cu orice țară conform legii privind atribuțiile economice în caz de urgență internațională, dar numai dacă are argumente pentru a susține că țara respectivă reprezintă o amenințare neobișnuită sau extraordinară la adresa securității naționale, politice externe sau economiei americane. Deocamdată Trump i-a spus trezorierului Statelor Unite la summitul NATO de la Ankara de față cu secretarul general al Alianței Mark Rutte: nu vreau să fac comerț cu ei. E bine, iar ministrul a răspuns imediat: da, domnule. Iar președintele a insistat: ocupă-te imediat, nici măcar nu vorbi cu ei, sunt o cauză pierdută, sunt oameni răi, fac atâția bani cu noi și vom avea grijă să facă mult mai puțin, a mai spus Trump. Cristi Radu, sau Cristian Radu, mișcare de ultim moment la Tribunalul Constanța, a contestat decizia Tribunalului la instanța superioară, adică la Curtea de Apel, după ce la termenul din această săptămână i s-a respins ca neîntebeată excepția nulității absolute și cererile cu privire la revocarea măsurii controlului judiciar și modificarea obligațiilor impuse de măsurile preventive. Era normal să conteste. Prefectura Constanța a emis la rândul ei pe 6 iulie ordinul de prefect prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al lui Cristian Radu. care este acuzat de mită în formă continuată, spălarea banilor și instigare la folosirea cu rea credință a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia. Trimiterea în judecată reprezintă, conform codului de procedură penală, doar finalizarea anchetei penale, situație care nu poate înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, însă se așteaptă ca în termenul legal Cristian Radu, prin avocat, să conteste și acest ordin emis de prefectul județului Constanța privind încetarea mandatului și pentru că există o portiță acolo, fiindcă încetarea s-a făcut în baza unui articol, mă rog, destul discutabil, să spunem, ca și cum ar fi fost bolnav Cristian Radu și nu și-a putut exercita mandatul 6 luni consecutive într-un an calendaristic. Ceea ce nu este așa, el nu a fost bolnav, el a fost arestat, el a fost în arest la domiciliu, el este sub control judiciar și are interdicție în acest moment de a-și putea exercita mandatul de primar. Presa economică scrie azi despre vulnerabilitatea economiei României, munca la negru și la gri, și sancționarea care ar fi mai oportună decât un impozit progresiv pe venit. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, către care vrem să ne îndreptăm ca țară, identifică explicit munca nedeclarată ca fiind una dintre vulnerabilitățile structurale ale economiei românești și recomandă adoptarea unei strategii naționale coordonate cu acțiuni de control comun ale ANAF și Inspecției Muncii. Costul fiscal al muncii nedeclarate sau parțial declarate din economia românească e estimat la 11,2 miliarde de euro anual, adică 3% din PIB, se arată în acest raport. Comparativ, deficitul bugetar al României anul trecut a fost de aproximativ 7,65% din PIB, iar traiectoria de consolidare fiscală asumată față de Comisia Europeană indică o ajustare de doar 1% din PIB pe an. România, Bulgaria și Lituania sunt printre puținele state membre ale Uniunii Europene care nu au un cadru instituțional integrat de combaterea muncii nedeclarate și încearcă să acopere acest deficit de guvernanță prin majorări de taxe pentru contribuabilii captivi, care unii dintre ei probabil că n-au nicio vină, mai spun autorii acestui studiu. Reducerea muncii nedeclarate nu înlocuiește alte reforme fiscale, dar reprezintă o cale de consolidare bugetară care nu generează costuri de eficiență economică. De aceea se recomandă României cote de impozitare progresive pentru venituri mai mari și consolidarea stimulentelor pentru muncă, în special pentru persoanele cu venituri mici. Vânzările de carburanți au crescut la Petrom cu 11% în al doilea trimestru al anului, unde, doamne, iată, mai e criza atunci. Petromul este, mă rog, cea mai mare companie din România și unul dintre cei mai mari producători de carburanți, care, iată, a înregistrat o creștere a vânzărilor în perioada aprilie-iunie. 1,49 de milioane de tone de produse rafinate a vândut OMV-ul în al doilea trimestru acestui an, potrivit datelor prezentate la bursă, deci cu 11% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, când volumul a fost de 1,24 de milioane. Da, acum cine vrea să meargă cu mașina sau cine este dependent de autoturism, naveti sau mai știu eu ce, nu o să renunțe să-și facă plinul sau să să meargă în stațiile de carburanți, pentru că asta este situația, indiferent, ca în cazul fumătorilor, vicioșilor, ca să spun așa. Poate să se scumpească oricât pachetul și așa mai departe, viciosul se duce și cumpără, taie din altă parte și totuși își, să spunem, își păstrează acest viciu, mă rog, și îl conservă. Avem o nouă ieftinire totuși în benzinării, o ieftinire a motorinei, de o amplare destul de redusă, însă operată încă de ieri după amiază, 5 bani pe litru. Aceasta este reducerea făcută de toate stațiile din țară și vine după majorarea de la 1 iulie Da, vă spuneam că e nesemnificativ aproape. Prețurile oscilează între 8,62 de lei la motorină și 8,67 din ce văd aici. Unele lanțuri vând chiar și cu 9, peste 9, depinde acum. Cred că fiecare șofer știe exact unde să meargă atunci când vrea să alimenteze. Și tot presa de astăzi scrie despre asaltul PSD și al capilor justiției asupra democrației cu complicitatea președintelui Dan și teama de polul reformist, declanșatorul politic al crizei. Mă rog, este un comentariu, dacă vreți, din presa centrală, îl puteți citi. În alta curte judecă astăzi procesul prin care șefa înaltei curți, Lia Savonea, vrea să oblige guvernul să plătească 5,2 miliarde de lei. Vorbim aici restanțe salariale ale magistraților. De asemenea, guvernul cere sesizarea CCR-ului și Curții de Justiție a Uniunii Europene. Ședința va fi reluată undeva la ora 12 în această speță. Au crescut cu aproape 40% apelurile la linia pentru victimele de violențe domestice. Au fost primite peste 5400 de apeluri, cu aproximativ 1500 mai multe decât în aceeași perioadă a anului 2025. Și s-au făcut mai multe ștergeri, să spunem, de persoane din registrul electoral. Sunt 15.000 de persoane care decedate găsite în registrul electoral. Sper că n-au votat anul trecut sau acum 2 ani. Șeful Autorității Electorale Permanente îi acuză pe angajații autorităților din teritoriu, pe reprezentanții poateurilor, primăriilor, că ei trimit mai departe aceste raportări, că nu și-au făcut treaba. Dacă lucram cum trebuie, nu aveam astfel de situații. Și tot din presa de astăzi, Teheranul a lansat atacuri asupra Bahrainului și a Kuwaitului în urma loviturilor Statelor Unite. Se vrea a fi un avertisment, dacă vreți, pentru complicii europeni. Iar fostul internațional Gabi Mureșan a decedat la doar 44 de ani. Chiar fost internațional, devenit ulterior primarul unei comune, s-a stins, iată, după un tragic incident petrecut în apropierea localității Apold, acolo unde era primar. Se pare că e vorba de NEC. Ne oprim, vă las cu știrile orei 11, dar ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cireșe 9,99 kg și Pepsi Regular 2,5 litri 8,99 lei în limita a 6 bucăți pe bon. Kaufland, ieftin și bun!
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii constanțeni au intervenit în cursul serii trecute în stațiunea Mamaia pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un beach bar. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: În această dimineață, în jurul orei 3:30, pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un beach bar de pe litoral. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat cu flăcări violente care cuprinseseră întreaga suprafață a celor două construcții. Intervenția a fost una dificilă, atât din cauza intensității incendiului, cât și a vântului puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și a îngreunat operațiunile de stingere. Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și 24 de pompieri militari. În urma incendiului au ars cele două beach baruri pe o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric la un tablou.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Directorul DGASPC Constanța, Mihail Aristea, a declarat că inspectorii au recomandat mamei care și-a agresat copilul minor participarea la ședințe de consiliere psihologică în cadrul instituției aceasta, exprimându-și acordul pentru participarea la procesul de consiliere. Minorii au fost încredințați temporar bunicii paternei, iar inspectorii au efectuat o anchetă socială la domiciliul acesteia, în urma căreia s-a stabilit că bunica paternă dispune de resursele necesare pentru creșterea, îngrijirea și supravegherea minorilor. De asemenea, tatăl minorilor a revenit în străinătate pentru a se implica direct în creșterea și supravegherea copiilor până la clarificarea situației și stabilirea măsurilor care se impun. Garda de Coastă a făcut o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. Directorul Gărzii de Coastă, comisar șef Alexandru Oaia, a declarat că aceasta se află în perioada de testare, având în vedere amenințările la Marea Neagră, precum migrație ilegală sau infracționalitate transfrontalieră, dar și amenințări hibride manifestate prin perturbarea semnalului GPS prin mine marine și drone. El a mai precizat că această soluție este inovativă întrucât se deplasează atât la suprafața apei cât și în mediul imers, folosind energia eoliană și energia solară. Evenimentul a avut loc în portul Constanța și face parte din demersurile Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă, pentru identificarea și evaluarea unor soluții tehnologice moderne care pot contribui la consolidarea capacității de supraveghere a frontierei maritime și la creșterea nivelului de securitate în zona de responsabilitate. Farul Constanța a suferit al doilea eșec consecutiv în jocurile de pregătire din această vară. Echipa de pe litoral a cedat la limită disputa contra bulgarilor de la Cernomore, Varna. Confruntarea dintre cele două echipe s-a desfășurat pe un teren secundar pentru a proteja arena principală înaintea startului noul sezon al Superligii. Chiar înaintea acestui joc, trupa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău l-a transferat pe mijlocașul francez Mateo Achlinvi, care a și evoluat în primul 11. Oaspeții au reușit singurul gol al partidei în minutul 57 prin Colev. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă cu o temperatură maximă jur de 23 de grade. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și

Seara, când trecători vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Apa mării are la țărm 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, haideți să vorbim puțin despre lucrurile care sau pe care mai degrabă femeile ar trebui să le facă înainte de culcare, în fiecare seară, așa, după o vârstă, după vârsta de 50 de ani, să spunem, pentru că împlinirea acestei vârste este un moment important. Odată cu această etapă, multe femei se simt împăcate așa cumva cu ele însele, poate se întâmplă acest lucru chiar și mai devreme de 50 de ani, dar așa spun cei care fac tot felul de studii, că 50 este un... o bornă, da? Organismul însă și nici mintuța nu mai funcționează la fel ca în tinerețe, schimbările hormonale, durerile articulare și alte transformări specifice acestei perioade fac ca îngrijirea să devină mai importantă ca oricând. De aceea, seara înainte de culcare este unul dintre cele mai bune momente pentru a adopta câteva obiceiuri benefice. Putem să o numim rutină, rutină de seară care poate influența în sens bun calitatea somnului, starea de spirit și sănătatea pe termen lung. De aceea, dieteticienii recomandă câteva chestiuni simple, dar eficiente pentru doamne care merită introduse în rutina zilnică. De pildă, dacă obișnuiți să beți, nu știu, seara alcool, că-i vin, că-i altceva, cocktail-uri sau mai știu eu ce, specialiștii recomandă să optați pentru o variantă fără alcool, da? Pentru că alcoolul tulbură somnul și poate conduce la insomnii, bufeuri, transpirații nocturne, dezechilibre, și ele întrerup somnul și alcoolul se poate suprapune, da? Și poate ajuta la, dacă nu-l mai consumați, la un somn de calitate mai bună sau de o calitate a odihnei și să nu vă mai treziți de mai multe ori pe timpul nopții. O alternativă recomandată este de pildă sucul de cireș amare, tart cherry, dar nu știu dacă toată lumea îl preferă, care conține melatonină și triptofan și contribuie la o adormire mai rapidă și la un somn mai odihnitor. Poate fi amestecat și cu apă minerală și cu o felie de lămâie sau de lime pentru efectul ăla de răcorire de seară. Apoi, nivelul de estrogen scade după menopauză, ceea ce accelerează pierderea masei musculare și afectează densitatea osoasă, de aceea o gustare bogată în proteine înainte de culcare, cum ar fi iaurtul, brânza de vaț sau un smoothie cu proteine, poate susține refacerea și dezvoltarea masei musculare în timpul nopții, mai ales dacă este asociată și cu exerciții pe timpul zilei. În plus, un aport mai mare de proteină poate contribui la menținerea unei compoziții corporale sănătoase și la controlul greutății. Apoi, periați-vă dinții și folosiți ața dentară, oricât de obosit ați fi, nu săriți peste igiena orală înainte de culcare, aș adăuga aici și peste demachierea din fiecare seară, curățarea teniului, însă sănătatea dinților și a gingiilor este tot mai strâns legată de starea de sănătate. Probleme precum cariile, parodontoza, parodontita sau chiar pierderea dinților pot afecta alimentația, calitatea vieții și mai departe pot agrega afecțiuni precum diabetul sau bolile cardiovasculare. În plus, o dantură sănătoasă facilitează consumul de fructe, de legume și de alimente benefice. Un gest simplu care poate avea beneficii importante e acela de a pune un pahar cu apă sau o sticluță, nu știu, o carafă, depinde cât beți, lângă pat, chiar dacă nu vă treziți pe timpul nopții. Transpirațiile nocturne provocă deshidratare, astfel că dimineața vă veți putea trezi deja cu un deficit de lichide. Dacă aveți un pahar de apă la îndemână, vă puteți hidrata imediat după trezire. În plus, dacă aerul este prea uscat, apa aceea va funcționa cumva, se va evapora și va crea o umiditate, să spunem, astfel încât să nu vă treziți cu nările lipite. De asemenea, dacă apar bufeuri, consumul de apă rece poate ajuta la diminuarea senzației de căldură. Și nu uitați să luați suplimente de magneziu sau cu magneziu, magneziu care este esențial pentru relaxare musculară, pentru funcționarea sistemului nervos și pentru reglarea somnului. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul poate absorbi acest mineral mult mai greu, iar multe persoane oricum nu consumă suficient magneziu din alimentație, nici nu ai așa de unde să ți-l iei foarte mult, motiv pentru care glicinatul de magneziu este una dintre formele de absorbție ridicată și poate contribui la un somn mai odihnitor și la reducerea tensiunii musculare. De asemenea, magneziul este important și pentru sănătatea oaselor, deoarece favorizează absorpția calciului și menținerea densității osoase, reducând cât de cât riscul de osteoporoză. Și practicați respirația diafragmică. Știu că poate să sune foarte ciudat așa, dar este o metodă destul de simplă de relaxare. Să inspiri lent pe nas, cu umflarea abdomenului, urmat de un expir prelungit care calmează și sistemul nervos și favorizează un somn mai bun. Toate lucrurile astea se fac în momentul în care te întinzi în pat. Pe lângă efectul asupra somnului, această tehnică contribuie și la sănătatea inimii, spun specialiștii. Stresul este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare în rândul femeilor, iar unele studii sugerează că respirația diafragmică reduce tensiunea arterială, ritmul respirator și nivelul cortizolului, principalul hormon al stresului. Această rutină poate deveni un instrument simplu, dar cumva valoros pentru menținerea sănătății după 50 de ani. Încă o dată, eu spun că și la 45 puteți să o faceți. Specialiștii recomandă limitarea consumului de alcool, așadar înainte de somn, o gustare bogată în proteine, hidratare corespunzătoare, administrarea unui supliment care conține magneziu, sigur, asta la recomandarea medicului, nu faceți așa și luați din farmacie, exerciții de respirație și igiena orală riguroasă, de asemenea și curățarea tenului. Chiar dacă aceste schimbări par nesemnificative, în timp efectele lor pot contribui la un somn mai odihnitor, la o stare mai bună și la o sănătate pe termen lung. Și rămânem la capitolul medicamente de această dată, medicamente interzise în multe dintre destinațiile de vacanță, așadar, cu excepția medicamentelor pentru care aveți rețetă, dacă plecați într-o călătorie, ar trebui să vă faceți o trusă medicală și să vă interesați ce aveți voie și ce n-aveți voie să luați în acea călătorie. Unele pastile care se pot cumpăra fără rețetă în alte țări sunt interzise, da? Nu neapărat în România. Spre exemplu, state precum Franța, Spania sau Norvegia interzic metamizolul sodic, în timp ce codeina sau tramadolul pot ridica probleme dacă mergeți în Grecia sau în Emirate. Autoritățile ne recomandă să verificăm regulile înainte să pornim la drum, pentru că de obicei la un loc cu haine și cosmeticele mulți români își pun în bagaj și trusa medicală de concediu sau punguța, hai să nu zicem că sunt neapărat, nu e neapărat o trusă, că sunt analgezice, că sunt medicamente pentru răceală, pentru alergii sau pentru probleme digestive, ele ajung automat în troller. Farmaciștii spun însă că transportarea unor substanțe considerate banale în România pot ridica probleme serioase în alte state și printre exemplele date de autorități se numără medicamentele cu codeină, spuneam, sau tramadol, pseudoefedrina care este interzisă și ea în alte state, la fel furazolidonul care este interzis în foarte multe state, sunt restricții inclusiv pentru aspirină în unele țări, precum Serbia, să spunem, sau antitermicele, la fel, sunt interzise în Statele Unite, Norvegia, în Spania sau în Franța. Specialiștii recomandă astfel ca înainte de a ne face această punguță cu medicamente să verificăm lista substanțelor restricționate din țara de destinație, iar pentru tratamentele încă o dată prescrise de medic, dacă ai documentul justificativ, nu există nicio problemă să călătorești cu el. Și haideți să vedem ce nu acoperă cardul european de sănătate, pentru a avea o vacanță liniștită. Biletele de avion sunt cumpărate, cazarea este rezervată, bagajul e gata, planificarea unei vacanțe vine la pachet întotdeauna cu entuziasm, la că în sfârșit pleci, te odihnești, te distrezi, te plimbi, dar și cu o întrebare, din păcate, pe care foarte mulți o ignoră când este prea târziu: ce fac dacă se întâmplă ceva neprevăzut, dacă, nu știu, am parte de o indigestie, de o întorsă sau de un zbor anulat, de mici incidente care pot transforma concediul într-un coșmar financiar, să știți. De aceea e bine să aveți acest card european de sănătate, sigur, dacă călătoriți Uniunea Europeană. Mulți dintre români nu îl solicită, deși este un document util și gratuit, poate fi inclusiv online obținut de la Casa de Asigurări de Sănătate din orașul de reședință, dar și el, să știți, că are anumite limitări pe care la fel e bine să le cunoaștem înainte de a trece granița sau de a călători. Nu acoperă tratamentele, serviciile din clinicile private din alte state acest card. El oferă acces doar la servicii din sistemul public din statul în care călătoriți. Iar dacă în locul în care te afli există doar cabinete private, vei plăti totul din buzunar. De asemenea, în caz de accident, costurile pentru transportul medical specializat în România nu este acoperit și el, să știți, că poate ajunge la câteva mii de euro. Nu acoperă situații neprevăzute apărute pe traseul până la destinație. Nu te ajută dacă pierzi valiza, dacă zborul are întârziere sau dacă ți se strică mașina pe drum. Dacă compari această asigurare pentru călătorii în străinătate cu prețul serviciilor medicale din străinătate, unde o simplă consultație de urgență sau un tratament poate depăși câteva sute de euro, asigurare pentru călătorii în străinătate poate însemna doar o mică parte din bugetul tău de vacanță. De altfel, sunt destinații unde nu poți călători fără această asigurare de sănătate. E Turcia, de exemplu, aici un exemplu foarte bun. O poliță pe care poți adăuga chiar mai mulți membri ai familiei, inclusiv pe cei minori. Și slavă Domnului, sunt foarte multe companii care vând astfel de polițe, astfel încât poți să alegi până la urmă de unde să-ți o achiziționezi la un click distanță. Dacă îți cumperi biletele de călătorie prin agenții, vei avea și această asigurare inclusă, să spunem, în prețul final. Dar, dacă nu, e bine să-ți o achiziționezi singur. Ne oprim cu această informație din spectrul ăsta medical. După știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM, vă aștept să vorbim despre vacanțe, căci e sezonul lor și toată lumea caută vacanța potrivită. Însă alegerea destinației perfecte nu este întotdeauna ușoară. Vă spun mai multe după știri.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România
4: facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Corveta 261 contra-amiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Directorul DGSPC Constanța, Mihail Ariste, a declarat că inspectorii au recomandat mamei care și-a agresat copilul minor participarea la ședințe de consiliere psihologică în cadrul instituției aceasta, exprimându-și acordul pentru participarea la procesul de consiliere. Garda de coastă a făcut o prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome destinată sprijinirii misiunilor de supraveghere și monitorizare în mediul maritim. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Și spuneam că vorbim despre vacanțe, destinații și haide să începem cu cele locale, dacă în Techirghelul e la un pas de Constanța și sunt și foarte mulți constanțeni care merg vară de vară la Techirghiol. Nămolul de acolo este un magnet pentru turiști. Și deși unii aleg litoralul pentru plajă, mare, distracție, alții le aleg pentru sănătate, aici unde băile reci cu nămol reprezintă, să spunem, un ritual de sănătate. Încă de la primele ore ale dimineții, pavilionul Băile Reci din Techirghiol este plin de oameni care au venit din toate colțurile țării și în această vară, iar după ce își acoperă corpul cu nămol, turiștii lasă să acționeze câteva zeci de minute, apoi se spală în apa sărată a lacului, într-o terapie practic naturală pe care o practică de generații. Unii vin pentru a-și trata durerile de spate, afecțiuni reumatice sau cele articulare, alții caută pur și simplu relaxare, însă aproape toți pleacă acasă convinși că nămolul acesta sapropelic, dar și apa sărată a lacului le vor aduce un plus de energie și o stare de bine pe tot parcursul anului. Și sunt turiști care au ajuns la vârste venerabile și care vin de 10 de ani la Techirghiol, unii de 25 de ani, alții de 30 de ani, convinși fiind că beneficiile nămolului le va asigura o sănătate mai bună. Pe plaja amenajată pe malul lacului aflat în fața sanatoriului de la Techirghiol, nămolul este utilizat în sezonul cald pentru uncțiuni, așa se numește această metodă veche de tratament cu nămol, folosită încă din secolul XIX, inițial empiric, iar ulterior fundamentată și științific. Medicii atrag însă atenția că, deși nămolul sapropelic este cunoscut pentru efectele sale terapeutice, tratamentele trebuie efectuate sub observație și cu măsură, mai ales în cazul persoanelor care au boli cronice sau afecțiuni cardiovasculare și doar, așa cum spuneam, la recomandarea medicului, pentru că beneficiile nămolului depășesc efectele asupra aparatului locomotor și, în afară de efecte antiinflamatorii, antialergice sau miorelaxante pe care nămolul le are, există și beneficii asupra sistemului imunitar, iar ce se întâmplă aici la Techirghiol, la Băile Reci, reprezintă o terapie contrastantă. Pacientul beneficiază mai întâi de căldura soarelui, apoi aplică nămolul pe piele, ceea ce produce o vasoconstricție la nivelul vaselor de sânge. Acest contrast, dacă vreți, cald-rece, are efecte vizibile asupra sistemului imunitar. În ceea ce privește costurile, o zi de tratament la Băile Reci în sezon, în acest sezon, costă 40 de lei, iar un abonament pentru 10 zile poate fi achiziționat cu 350 de lei. Și din nou avertizare de cod galben, de averse pentru Constanța, dar și Tulcea, da? Pentru că poate unii au drum către Tulcea, către județul vecin. Această avertizare de vreme severă intră în vigoare în foarte puține minute, de la ora 12, și este valabil până mâine la ora 2 dimineața. Și vine cu fenomene despre care deja am vorbit în urmă cu mai bine de o oră și jumătate, adică ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafală, grindină de mici dimensiuni. De asemenea, avem cantități de apă care pot depăși în intervale scurte de timp sau prin acumulare chiar 30-40 de litri pe metrul pătrat. Meteorologii avertizează că manifestările specifice instabilității atmosferice se pot semnala izolat și în alte regiuni, sigur, dar codul vizează cel galben Constanța, Tulcea, văd că și Capitala, și codul portocaliu de ploi abundente Dâmbovița și Prahova. Atenție dacă plecați cumva la drum în aceste județe, să spunem. Ne întoarcem și vorbim puțin despre o chestiune banală, dar pe care multe doamne, domnișoare, nu o cunosc așa cum ar trebui. Ce înseamnă simbolul fluturelui de pe mașina de spălat? Am găsit acest comentariu, să spunem așa, această întrebare în mediul online, și foarte puțini utilizatori au reușit să răspundă exact sau au știut exact ce înseamnă acest simbol. Tocmai de aceea am căutat și eu și acum sunt în măsură să vă dau, mă rog, niște explicații avizate venite din partea celor care produc mașinile de spălat. Sunt mașinile acestea de spălat moderne, care acum includ numeroase programe adaptate diferitelor tipuri de țesături, însă unele dintre simbolurile de pe panoul de comandă rămân puțin cunoscute și unele dintre ele nu apar nici în cartea de utilizare, în cartea tehnică, pentru că, din păcate, multe produse sunt importate în continuare fără traducere, ceea ce ar fi obligatoriu atunci când le vinzi pe teritoriul României. Printre acestea se numără și simbolul fluturelui, pe care mulți utilizatori îl ignoră sau îl folosesc fără să știe la ce servește. Pe unele ecrane sau panouri de comandă, lângă fluture scrie și silk, care înseamnă mătase, dar pe altele alte panouri sunt doar cu simboluri fără explicații, să spunem. Acesta, fluturele, indică programul destinat hainelor extrem de delicate, precum cele din mătase naturală, dantel, lenjerie intimă sau perdelele acelea foarte subțiri, și este conceput pentru a proteja materialele fragile. În timpul ciclului de spălare, tamburul se rotește lent și reduce frecarea dintre haine și riscul deteriorării acestor fibre textile extrem de pretențioase, să spunem așa. Totodată, temperatura apei la acest program nu depășește 30 de grade Celsius, iar centrifugarea este eliminată sau cumva redusă la minimum pentru a limita șifonarea sau deformarea acestor articole. Potrivit specialiștilor însă, cea mai frecventă greșeală pe care o fac foarte mulți utilizatori este supraîncărcarea mașinii de spălat. Să știți că programul pentru haine delicate este dedicat unei cantități reduse de rufe, nu mai mult de un kilogram, hai un kilogram și un pic. Dacă în cuvă sunt introduse prea multe articole, chiar dacă sunt din gama delicată, acestea rămân insuficient clătite și imbibate cu apă. De aceea, în plus, pentru o protecție suplimentară, hainele astea delicate pot fi introduse și în acele plase speciale de spălare. Știți că există, le puteți cumpăra de oriunde. De asemenea, acest program fluture nu este recomandat pentru haine foarte murdare, chiar dacă să presupunem că ele sunt din țesături mai fine. Fiind un ciclu mai scurt și mai blând, petele dificile rămân pe țesături și în astfel de cazuri se recomandă întâi tratarea petelor cu un produs adecvat înainte de spălare și apoi alegerea unei soluții compatibile cu tipul materialului. Am ținut să vorbesc despre asta pentru că am pățit-o și eu, cred că au pățit-o mulți, și la sfârșit am zis, băi, nu-i bună mașina asta de spălat. Nu, noi nu utilizam așa cum trebuie programul. Și ne întoarcem la vacanțe. Spuneam că este greu să alegi o destinație perfectă de vacanță, pentru că sunt foarte multe. Și ne oprim astăzi, să spunem, la Grecia, din nou, pentru că e una dintre destinațiile preferate de români. Grecia, care are peste 200 de insule locuite, iar alegerea uneia dintre ele nu este deloc ușoară, de la insule la care poți ajunge direct cu mașina până la locuri sălbatice, fiecare ascunde peisaje, povești. Un clasament recent, aduce în prim plan cele mai frumoase insule ale Greciei continentale și atracțiile care le fac unice. Lefkada este singura insulă grecească la care se ajunge direct cu mașina printr-un pod mobil care o leagă de continent. Este celebră, să spunem, pentru plajele cu ape turcoase și stânci spectaculoase. Tasosul sau insula de Smarald este renumită pentru vegetația bogată și este una dintre cele mai apropiate destinații insulare de țara noastră. Evia este a doua dintre cele mai mari insule grecești, cunoscută pentru combinația de munte, plajă și izvoare termale. Kefalonia este la fel una dintre cele mai spectaculoase insule din Marea Ionică, renumită pentru plajele sălbatice. Urmează Milos, insulă vulcanică, faimoasă pentru formațiunile stâncoase spectaculoase și plajele care par cumva desprinse dintr-un decor cumva extraterestru. Iar dacă Santorini și Mykonos sunt deja celebre, o insulă mică și aproape necunoscută a început să atragă atenția turiștilor din întreaga lume. Este vorba despre Athokos, situată între Lefkada, Ihada și Kefalonia. Aici porcii sălbatici. Da, porcii sălbatici coboară pe plajă și înoată alături de turiști și transformă locul într-o varietate a celebrei Big Beach din Beach din Bahamas, nu? Parcă în Bahamas era. Da, acum depinde ce vi se potrivește. La un hotel de 3 stele, în general, fără servicii de masă, sau la o vilă, un cuplu poate să plătească și 50 de 60 de euro pe noapte în această perioadă, doar cazarea, da? Dar aveți o variantă și în România, se numește Poarta Raiului. Este o destinație montană importantă, să spunem așa, pentru cei care preferă muntele. Drumul spre Poarta Raiului, una dintre cele mai cunoscute zone turistice din Munții Șureanu, este în cea mai bună stare în care a fost vreodată, spun reprezentanții din zonă. Accesul spre zona turistică, care în trecut dădea mari bătăi de cap turiștilor, este acum mult mai bun, iar acest lucru se vede în primul rând în experiența celor care ajung să se cazeze aici. Ea este oricum o destinație montană din județul Alba, frecventată de turiști atât iarna în sezonul de schi, cât și vara pentru drumeții, pentru relaxare. Asta pentru că peisajele sunt spectaculoase, însă an la rând accesul rutier a fost una dintre principalele probleme ale turiștilor. Erau gropi, erau porțiuni dificile și în general o stare generală a drumului care făcea ca deplasarea spre pensiuni și hoteluri să fie una complicată, în special pentru cei care nu aveau mașini pregătite pentru drumuri montane. Însă această situație a fost rezolvată. Pe toată lungimea drumului, care are vreo 15 km, a fost pus un strat gros de piatră care a fost compactat, iar lucrările urmează să se finalizeze până la finalul acestei săptămâni, efectiv cu totul. Zona aceasta, Poarta Raiului, este legată de turismul montan, spuneam, nu doar în sezonul rece, atunci când atrage turiști interesați de schi, dar și în restul anului, pentru că este căutată liniștea, natura, aerul curat și traseele din zonă, pentru că din Poarta Raiului poți ajunge la jezerul Șureanu, pe vârful lui Pătru, pe Șureanu, pe Aușel, fiind o zonă deosebit de frumoasă pentru drumeții și foarte răcoroasă. Dacă vă inspiră cumva, vacanță frumoasă vă doresc, vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi liniștită, cu umbrela, dacă aveți drumuri de făcut, cizmele de cauciuc, eu știu, pentru că nu scăpăm nici azi de ploaie.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.

Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost înregistrate evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților în prima zi de desfășurare a festivalului Beach Please. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat un total de 38 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. De asemenea, lucrătorii MEI au identificat două fapte de natură penală pentru purtarea abuzivă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. După participarea la festivitățile dedicate aniversării a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite, Nava Școală Mircea participa la o nouă competiție, Trofeul celor 5 surori, rezervată velierelor școală construite după același proiect la șantierul Blumenvoss din Hamburg. Deși au fost construite 5 nave surori, doar 4 dintre acestea mai sunt în serviciu activ. Regata se va desfășura pe un traseu de aproximativ 60 de mile marine, care include un punct de întoarcere la babord ce va trebui ocolit pe la est înainte ca navele să continue către linia de sosire. În funcție de condițiile meteorologice și de vânt, cursa este estimată să se încheie în dimineața zilei de 10 iulie. Ceremonia de premiere a câștigătorului va avea loc în Boston. Nava Școală Mircea participă la acest eveniment după o jumătate de secol. Autobuzele de pe linia 42 circulă astăzi pe un traseu deviat. Potrivit reprezentanților Citybus, măsura a fost necesară din cauza aglomerației din zona portului Tomis. În această perioadă, mijloacele de transport în comun de pe această linie întorc temporar la poarta 2. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: Dimineței Radio Sky FM.
1: N-am fost în stare ca oraș, ca administrație locală, să trimitem în termen documentele solicitate la o finanțare deja aprobată de către Uniunea Europeană.
2: La care? Că s-au pierdut mai multe proiecte.
1: S-au pierdut multe. Una, apropo de clădiri, este cea de reabilitare termică, fațade și lucrări sanitare și tot a colegiului Mircea cel Bătrân.
2: Da, unul, că s-au pierdut și banii din
1: 4,5 milioane de euro.
2: Că și în penis.
1: S-au pierdut și banii pentru reabilitarea zonei peninsulare a orașului Constanța. S-au pierdut datorită faptului că documentele necesare nu au fost depuse în termen. Asta este cel mai grav. Nu faptul că s-a pierdut finanțarea, că, domnule, erau niște criterii de punctaj și nu le-am îndeplinit sau nu ne-am calificat.
2: Nu, și cel mai grav e că nimeni nu răspunde.
1: Și nimeni n-a ieșit să spună cine este vinovat. Vinovat trebuie să fie cineva, totuși, fără supărare. Da? S-au pierdut bani care erau aprobați, finanțarea aprobată de Uniunea Europeană, cu totul integral, și aduse bani care vreau în Constanța. Și ce s-a întâmplat cu ei? Cine e vinovat? Nimeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai cotlet de porc fără os 14,99 kg și bere Heineken pachet de 6 sticle la 0,33 litri 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Când ești atât de incompetent încât nici măcar să nu fii în stare să pui pe picioare un edificiu atât de important cum e cazinoul și să faci chipurile niște evenimente care n-au absolut nicio legătură cu ce ar însemna cazinoul, asta chiar e picătura care umple paharul.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Acum sunt 25 de grade Celsius. Economia României a mers tot cu frâna pusă la început de an. Datele INS publicate astăzi arată o scădere de peste 1% în primele 3 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar analiștii sunt de părere că semnele arată că vom fi în recesiune ușoară anul acesta. Detalii în materialul semnat de Iulian Olescu.
1: Cifrele care indică un produs intern brut în primele 3 luni ale anului mai mare cu aproximativ 2 miliarde de lei comparativ cu estimările de luna trecută arată că procentual PIB-ul a rămas nemodificat față de trimestrul precedent, dar a scăzut cu 1,2% față de trimestrul întâi din 2025. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că șansele de recuperare a scăderii economice până la final de 2026 sunt reduse și că fondurile europene au rămas practic principalul motor de creștere.
2: În opinia mea, va fi extrem de greu de recuperat această scădere anuală de 1,2% a PIB în acest an. Prin urmare, cred că scenariul de bază este recesiunea. E adevărat, o recesiune ușoară. Mai vedem anul viitor ce se va întâmpla. Dar depinde de modul cum noi putem să atragem fondurile europene. Aș spune că acelea rămân singurul motor de creștere al economiei românești. Nu doar anul ăsta, dar și anul viitor.
1: Potrivit INS, consumul gospodăriilor populației a continuat să tragă în jos economia, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă decât se estima inițial. În schimb, cheltuielile administrației publice au fost revizuite semnificativ în sus și au susținut creșterea economică, evoluție considerată surprinzătoare de Adrian Codirlașu în contextul reducerii deficitului bugetar față de anul trecut. În opinia sa, absorbția banilor europeni este esențială atât pentru investiții, cât și pentru menținerea încrederii investitorilor. Neîndeplinirea reformelor asumate și ratarea accesării sumelor deja prevăzute în buget, putând pune sub presiune inclusiv ratingul României.
0: Guvernul interimar a adoptat în ședința de astăzi două hotărâri privind acordarea unor ajutoare financiare pentru persoanele afectate de un incendiu în județul Vrancea și pentru relocarea persoanelor vulnerabile din azilele verificate de DIICOT din județul Bihor. În luna aprilie, un incendiu de proporții s-a produs în localitatea Rucăreni din județul Vrancea, care a distrus 32 de case din lemn. 27 de familii au rămas fără locuințe, iar peste 300 au fost evacuate. Al doilea act normativ prevede alocarea a puțin peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetar unor instituții din mai multe județe din țară care au primit cele 409 persoane relocate din județul Bihor, transmite redactorul nostru Andrei Șerban. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi și coordonatoarea activităților de la azilele ilegale din Bihor află astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Curtea de apel din capitală ar trebui să judece de la această oră contestația procurorilor de ICOT la decizia Tribunalului București de a-i plasa pe aceștia sub control judiciar. Săptămâna trecută, magistrații au respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Pașca și a apropiaților săi. Reporterul nostru, Diana Surdu, este la Curtea de Apel și este acum în direct cu mai multe informații. Diana, bună ziua!
3: Bună ziua, Nicoleta! Judecarea contestațiilor nu a început încă, va începe după ora 13.30, deoarece familia Pașca nu a ajuns încă în instanță și nici nu au fost finalizate dosarele la ordine. Viorel Pașca, soția și cei trei fii, sunt acuzați de procurorii de ICOT că din anul 2020 ar fi recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare. În realitate, spun procurorii, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații, sume care ar fi fost folosite pentru investiții imobiliare. Prejudiciul estimat de anchetator se ridică la peste 13 milioane de lei. Mai mult, rețeaua ar fi înfumat pe un teren propriu peste 400 de persoane care au decedat în aceste azile timp de 6 ani. Și ajutorul de înmormântare, spun procurorii, ar fi ajuns tot în buzunarele membrilor grupării. Liderul asociației Dumbrava, Dumnezeu poartă de grijă, Viorel Pașca, a declarat că din cei 400 de bolnavi găzduiți în azile, doar 100 au avut venituri, dar și acelea mici, iar banii pentru întreținere au încasați de la oameni simpli. El respinge în totalitate acuzațiile. Și magistratul de la Tribunalul București, care a respins propunerea de arestare preventivă, recunoaște că azile din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că spațiile de cazare, igienă și curățenie erau, citez, corespunzătoare.
0: Mulțumesc, Diana Surdu. România nu are nici acum un program național de îngrijiri paliative prin care să fie îmbunătățită calitatea vieții bolnavilor grav. Acesta nu a putut fi promovat în perioada mandatului interimar al guvernului, deoarece legislația nu permite unui executiv interimar să adopte politici publice noi, a declarat astăzi ministrul Sănătății Cecheotilo.
4: Am dorit să promovez programul național de îngrijiri paliative. El a fost respins de Ministerul Justiției, fiind vorba despre o politică

0: politică publică nouă, astfel încât un guvern interimar nu poate promova politici publice și n-am reușit să promovez ceea ce era pregătit de domnul ministru Rogobete. La Ministerul Sănătății trebuie un ministru cu mandat plin, pentru că problemele sunt zilnice, provocările sunt multe, trebuie să ai puteri depline ca să poți să acționezi. Astăzi acest lucru nu se întâmplă pe multe paliere, nu este vina mea, eu sunt un administrator de nevoie, dacă vreți, dar pe partea de PNRR cred că am reușit și în aceste două luni să deblocăm toate lucrurile și avem șansele să le finalizăm.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecători vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura pe mări va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 23 de grade Celsius.
2: Se cunosc cele 8 echipe care continuă lupta pentru câștigarea titlului mondial în fotbal. Franța-Maroc este partida care deschide seria jocurilor din sferturile de finală ale campionatului mondial. Partida dintre cele două echipe are loc joi de la ora 23. Vineri de la ora 22, Spania joacă contra Belgii. Norvegia va întâlni duminică Anglia, iar tot duminică Argentina va juca contra Elveției. Echipele învingătoare din aceste partide din cadrul sferturilor de finală își vor disputa semifinalele. Vă reamintim că marea finală a Cupei Mondiale este programată pe 19 iulie de la ora 22.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Domnul Claudiu Palat, cât s-a furat?
2: Mult. M-a luat gura pe dinainte,
1: da, da, repede. Da.
2: Dar s-a și votat.
1: Mă, până la urmă știa. Nu poate să fure cât votăm noi.
2: Asta
1: s-a și votat, s-a așa, și deci furat, s-a de și... A... Au fost,
2: da,
1: de toate.
2: Da, au încercat, au fost niște alegeri total atipice. Da. De asta spun, au fost alegerile prezidențiale de anul acesta, a fost ceva groasnic. Eu cel puțin de când sunt în politică, nu am văzut niciodată modalitatea și procedurile în care s-au organizat și ce s-a hotărât și cum s-a hotărât în anularea alegerilor, să implică la așa manipulare ca în alegerile acestea n-am văzut niciodată.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost înregistrate evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților în prima zi de desfășurare a festivalului Beach Please. După participarea la festivitățile dedicate aniversării a 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite, Nava Școală Mircea participă la o nouă competiție și anume Trofeul celor 5 surori. Autobuzele de pe linia 42 circulă astăzi pe un traseu deviat din cauza aglomerației din zona portului Tomis. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă, cerul va fi variabil cu înorări temporar accentuate după amiaza și seara. Vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 23 de grade Celsius.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Mi-a spus că dispar oameni de la bordul navei. Mie mi s-a părut așa, puțin cam SF, puțin cam Spielberg. Dar m-am documentat, anul trecut la nivel de flotă mondială sunt vreo 3.000 de dispăruți. 3.000, enorm de mulți. Adică, cum domnule, intră toți în triunghiul Bermudelor?
2: Vreau să vă spun că sunt destul de multe voci care spun că sunt la bordul navelor, trebuie să fii foarte atent. Ce vorbești, cu cine vorbești, modul de a te adresa tuturor naționalităților, pentru că, iată, și anul trecut am avut un caz în care un bucătar de altă naționalitate a sărit la capitan român și cu cuțitul și a reușit doar să-i taie o bucată din mușchiu de la mâna stângă.
1: Și bucătarul
2: adică
1: ce
2: era? Mușchiul tăiat așa,
1: profunzime.
2: Până la os, adică bucat așa. Nu mai contează acum naționalitatea, dar sunt cei care sunt cei mai mulți pe mare.
1: Cichindezile.
2: Apoi avem și un caz de încercare de otrăvire a unui comandant. La bord lucrăm anul ăsta la cazul ăsta. Din păcate, comandul e, din fericire, este în viață, dar din păcate n-a acționat la timp, adică nu ne-a informat la timp. Și mai e o chestiune pe care aș vrea să o, dacă toți suntem aici la radio și pot să-mi fac voce auzită, este că toată lumea se gândește că acolo unde merge și cel care oferă locul de muncă, îi oferă și o protecție și un sprijin necondiționat în orice situație. Și aș vrea să spun că nu este așa deloc. Trebuie să știm foarte clar că atunci când ai o activitate de comerț, e adevărat, legile și regulile spun că trebuie să ai grijă de condiții de muncă și viața celor care îți fac ție, da? Și știm foarte bine și în România sunt o grămadă de reglementări și la bordul navelor sunt iarăși foarte multe reglementări pentru că acolo se fac cele mai multe abuzuri de regulă când ești în mijlocul ocean, nu te mai vede nimeni. Dar în final, în momentul în care nu mai ești bun să mai lucrezi acolo, dacă nu ai ce trebuie prevăzut în contractele de muncă și asigurările care trebuiesc, vreau să spun că o să ai o mare deziluzie. Pentru că companiile nu vor fi gata să vină să-ți acorde un sprijin financiar nelimitat că ai lucrat la navele lui.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Începând de astăzi au fost demarate lucrările de reabilitare a străzii Răsuri. Echipele de muncitori

0: acelor două construcții. Intervenția a fost una dificilă, atât din cauza intensității incendiului, cât și a vântului puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și a îngreunat operațiunile de stingere. Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și 24 de pompieri militari. În urma incendiului au ars cele două beach baruri pe o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric la un tablou.
1: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter IR-330 Puma Naval ambarcat și vânătorul de mine M-271 Capitan Constantin Dumitrescu, ca parte a grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, participă până pe 20 iulie la exercițiul multinațional BRIS 2026. Potrivit reprezentanților forțelor navale, evenimentul de instruire se va desfășura în portul Burgas din Bulgaria și în raioane maritime din Marea Neagră. Acesta are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Fregata Regele Ferdinand are la bord un echipaj format din 240 de militari.
2: După meciul amical cu bulgarii de la Cernomore-Varna, Faru Constanța va mai susține până la primul joc oficial din noua stagiune internă alte două meciuri amicale în deplasare. Pe 11 iulie, de la ora 10:30, marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabău vor juca cu FC Voluntari, echipă care a revenit pe prima scenă fotbalistică a țării. Tot pe 11 iulie, dar de la ora 19:30, pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, Farul va întâlni pe Dinamo București. Primul joc oficial în noua stagiune pentru Faru Constanța va fi în deplasare pe terenul celor de la Universitatea Cluj, fosta echipă pregătită de Ioan Ovidiu Sabău.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura apei mării va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Începând de astăzi au fost demarate lucrările de reabilitare a străzii Răsuri pe porțiunea cuprinsă între străzile Portiței și Trandafirului pe sensul de mers spre cartierul Inel 2. Traficul rutier este restricționat parțial pe porțiunea de drum pe care se lucrează până la ora 15:30. Tonetele din zona gării vor funcționa mâine cu restricții din cauza lucrărilor la rețeaua electrică. Fregata Regele Ferdinand și vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, participă până pe 20 iulie la exercițiul multinațional BRIS 26. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la un magazin alimentar din Costinești. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, fiind aplicată o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totodată au fost retrase de la comercializare 500 de produse neconforme în valoare de 40.000 de lei, fiind vorba despre alimente depozitate la temperaturi necorespunzătoare. Horia Constantinescu a precizat că

0: prin activități de supraveghere, identificare și neutralizarea pericolelor de navigație. Grupara navală va avea escale pentru refacerea capacității de luptă în porturi din Bulgaria și Turcia. Tonetele din zona gării vor funcționa mâine cu restricții din cauza lucrărilor la rețeaua electrică din perimetru. Potrivit reprezentanților Citybus, la tonetele 101 facturi și 243 se vor elibera doar titluri de călătorie pe hârtie. Călătorii care vor să obțină factură sunt sfătuiți să se îndrepte către Toneta Cireșica. Reprezentanții societății au mai precizat că pentru achiziționarea titlurilor de călătorie sunt disponibile celelalte tonete sau aplicațiile mobile.
1: Se cunosc cele 8 echipe care continuă lupta pentru câștigarea titlului mondial în fotbal. Franța-Maroc este partida care deschide seria jocurilor din sferturile de finală ale campionatului mondial. Partida dintre cele două echipe are loc joi de la ora 23. Vineri de la ora 22, Spania joacă contra Belgii. Norvegia va întâlni duminică Anglia, iar tot duminică Argentina va juca contra Elveției. Echipele învingătoare din aceste partide din cadrul sferturilor de finală își vor disputa semifinalele. Vă reamintim că marea finală a Cupei Mondiale este programată pe 19 iulie de la ora 22.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperatura apei mării va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cireșe 9,99 kg și Pepsi Regular 2,5 litri 8,99 kg în limita a 6 bucăți pe bon. Kaufland, ieftin și bun!
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor în urma unui control la un magazin alimentar din Costinești. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, participă la cea de-a 11-a activare a grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, MCM Black Sea. Tonetele din zona gării vor funcționa mâine cu restricții din cauza lucrărilor la rețeaua electrică din perimetru. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Începând cu data de 20 iulie, vor demara lucrările de modernizare și eficientizarea sistemului de iluminat public pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu. Acestea se vor desfășura pe tronsonul cuprins între străzile Dispensarului și Suceava și vizează înlocuirea infrastructurii existente și realizarea unei rețele moderne de iluminat public. Pe durata lucrărilor în zona de intervenție pot fi instituite restricții temporare de circulație și pot apărea dificultăți pentru participanții la trafic și locuitorii din zonă. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a desfășurat 3 activități de control la operatorii economici din perimetrul festivalului Beach Please. Potrivit reprezentanților ISU, în urma verificărilor au fost constatate 12 deficiențe în domeniul situațiilor de urgență, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 26.000 de lei. Totodată, echipajele ISU au gestionat 62 de cazuri medicale pentru 3 dintre

12 iulie de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Se întâlnesc campioana României în ediția 2025-2026, Universitatea Craiova și ocupanta locului secund în Superliga Universitatea Cluj. Cele două echipe s-au luptat până la final pentru titlul de campioană și s-au întâlnit de asemenea și în finala Cupei României. De fiecare dată, oltenii au triumfat și și-au adjudecat ambele trofee, reușind eventul. Meciul se va juca pe terenul campioanei conform regulamentului de desfășurare a competiției. Supercupa României va fi condusă la centru de Iulian Călin, care va fi ajutat la cele două linii de asistenții Florin Neacșu și Marin Nicușor. Vremea astăzi la Constanța va fi răcoroasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Temperatura apei mării va fi de 22 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A, cotlet de porc fără os, 14,99 kilogramul și bere Heineken, pachet de 6 sticle la 0,33 litri, 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Începând cu data de 20 iulie, vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu. Corveta 261 contra-amiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost înregistrate evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților în prima zi de desfășurare a festivalului Beach Please. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare noaptea și după amiaza, când trecător vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine.
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la un magazin alimentar din Costinești. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, fiind aplicată o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totodată au fost retrase de la comercializare 500 de produse neconforme în valoare de 40.000 de lei, fiind vorba despre alimente depozitate la temperaturi necorespunzătoare. Horia Constantinescu a mai precizat că spațiul nu deține autorizații de construire, iar în trecut au mai fost sancționate operatorii economici care îl utilizau. Începând cu data de 20 iulie vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu. Acestea se vor desfășura pe tronsonul cuprins între străzile Dispensarului și Suceava și vizează înlocuirea infrastructurii existente și realizarea unei rețele moderne de iluminat public. Pe durata lucrărilor în zona de intervenție pot fi instituite restricții temporare de circulație și pot apărea dificultăți pentru participanții la trafic și locuitorii din zonă. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter IR-330 Puma Naval a îmbarcat și vânătorul de mine M-271 capitan Constantin Dumitrescu. Ca parte a grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră participă până pe 20 iulie la exercițiul multinațional BRIS-26. Potrivit reprezentanților forțelor navale, evenimentul de instruire se va desfășura în portul Burgas din Bulgaria și în raioane maritime din Marea Neagră. Acesta are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Fregata Regele Ferdinand are la bord un echipaj format din 240 de militari.
3: După ce a jucat mai bine de 5 ore, Novak Djokovic s-a calificat pentru a 15-a oară în semifinale turneului de la Wimbledon, cu un record al competiției, după ce l-a întrecut pe canadianul Felix Auger Aliassime cu 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. A fost cel mai lung sfert de finală din istoria turneului londonez. Mai bine de 5 ore au jucat cei doi sportivi. Novak Djokovic va juca vineri cu liderul mondial Jannik Sinner într-o reeditare pe ultimul act din sezonul trecut de la Wimbledon, când italianul s-a impus în minimum de seturi în fața lui Novak Djokovic.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare noaptea și după amiaza, când trecător vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Începând cu data de 20 iulie, vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu. Corveta 261 contra-amiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost înregistrate evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților în prima zi de desfășurare a festivalului Beach Please. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare noaptea și după amiaza, când trecător vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta 261 contra-amiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, ceremonia de sosire a navei va avea loc mâine începând cu ora 9:50. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Pompierii constanțeni au intervenit în această dimineață în stațiunea Mamaia pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la două beach baruri de pe litoral. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat cu flăcări violente care cuprinseseră întreaga suprafață a celor două construcții. Intervenția a fost una dificilă, atât din cauza intensității incendiului, cât și a vântului puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și a îngreunat operațiunile de stingere. Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și 24 de pompieri militari. În urma incendiului au ars cele două beach baruri pe o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric la un tablou.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost înregistrate evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților în prima zi de desfășurare a festivalului Beach Please. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat un total de 38 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. De asemenea, lucrătorii MEAI au identificat două fapte de natură penală pentru purtarea abuzivă și conducerea unui vehicul fără permis. Reprezentanții instituției au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la un magazin alimentar din Costinești. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, fiind aplicată o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totodată au fost retrase de la comercializare 500 de produse neconforme în valoare de 40.000 de lei, fiind vorba despre alimente depozitate la temperaturi necorespunzătoare. Horia Constantinescu a mai precizat că spațiul nu deține autorizații de construire, iar în trecut au mai fost sancționați operatorii economici care îl utilizau. Începând cu data de 20 iulie vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu. Acestea se vor desfășura pe tronsonul cuprins între străzile Dispensarului și Suceava și vizează înlocuirea infrastructurii existente și realizarea unei rețele moderne de iluminat public. Pe durata lucrărilor în zona de intervenție pot fi instituite restricții temporare de circulație și pot apărea dificultăți pentru participanții la trafic și locuitorii din zonă. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter IR-330 Puma Naval a îmbarcat și vânătorul de mine M-271 capitan Constantin Dumitrescu. Ca parte a grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră participă până pe 20 iulie la exercițiul multinațional BRIS-26. Potrivit reprezentanților forțelor navale, evenimentul de instruire

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

This is Underwater Lore. Mixophrenia. Sound of a beach.

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
1: Corveta 261 contra-amiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, ceremonia de sosire a navei va avea loc mâine începând cu ora 9:50. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Pompierii constanțeni au intervenit în această dimineață în stațiunea Mamaia pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la două beach baruri de pe litoral. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
2: La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat cu flăcări violente care cuprinseseră întreaga suprafață a celor două construcții. Intervenția a fost una dificilă atât din cauza intensității incendiului, cât și a vântului puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și a îngreunat operațiunile de stingere. Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și 24 de pompieri militari. În urma incendiului au ars cele două beach baruri pe o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric la un tablou.
1: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost înregistrate evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților în prima zi de desfășurare a festivalului Beach Please. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat un total de 38 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. De asemenea, lucrătorii MEAI au identificat două fapte de natură penală pentru purtarea abuzivă și conducerea unui vehicul fără permis. Reprezentanții instituției au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare noaptea și după amiaza, când trecător vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Corveta 261 contra-amiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, ceremonia de sosire a navei va avea loc mâine începând cu ora 9:50. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Pompierii constanțeni au intervenit în această dimineață în stațiunea Mamaia pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la două beach baruri de pe litoral. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat cu flăcări violente care cuprinseseră întreaga suprafață a celor două construcții. Intervenția a fost una dificilă, atât din cauza intensității incendiului, cât și a vântului puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și a îngreunat operațiunile de stingere. Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și 24 de pompieri militari. În urma incendiului au ars cele două beach baruri pe o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric la un tablou.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost înregistrate evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților în prima zi de desfășurare a festivalului Beach Please. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat un total de 38 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. De asemenea, lucrătorii MEAI au identificat două fapte de natură penală pentru purtarea abuzivă și conducerea unui vehicul fără permis. Reprezentanții instituției au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la un magazin alimentar din Costinești. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, fiind aplicată o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totodată au fost retrase de la comercializare 500 de produse neconforme în valoare de 40.000 de lei, fiind vorba despre alimente depozitate la temperaturi necorespunzătoare. Horia Constantinescu a mai precizat că spațiul nu deține autorizații de construire, iar în trecut au mai fost sancționate operatorii economici care îl utilizau. Începând cu data de 20 iulie vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu. Acestea se vor desfășura pe tronsonul cuprins între străzile Dispensarului și Suceava și vizează înlocuirea infrastructurii existente și realizarea unei rețele moderne de iluminat public. Pe durata lucrărilor în zona de intervenție pot fi instituite restricții temporare de circulație și pot apărea dificultăți pentru participanții la trafic și locuitorii din zonă. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter IR-330 Puma Naval ambarcat și vânătorul de mine M-271 Capitan Constantin Dumitrescu. Ca parte a grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră participă până pe 20 iulie la exercițiul multinațional BRIS-26. Potrivit reprezentanților forțelor navale, evenimentul de instruire se va desfășura în portul Burgas din Bulgaria și în raioane maritime din Marea Neagră. Acesta are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Fregata Regele Ferdinand are la bord un echipaj format din 240 de militari. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare noaptea și după amiaza, când trecător vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: got a problem.
1: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
2: Corveta 261 contra-amiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, ceremonia de sosire a navei va avea loc mâine începând cu ora 9:50. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Pompierii constanțeni au intervenit în această dimineață în stațiunea Mamaia pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la două beach baruri de pe litoral. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
3: La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat cu flăcări violente care cuprinseseră întreaga suprafață a celor două construcții. Intervenția a fost una dificilă atât din cauza intensității incendiului, cât și a vântului puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și a îngreunat operațiunile de stingere. Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și 24 de pompieri militari. În urma incendiului au ars cele două beach baruri pe o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric la un tablou.
2: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost înregistrate evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților în prima zi de desfășurare a festivalului Beach Please. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat un total de 38 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. De asemenea, lucrătorii MEAI au identificat două fapte de natură penală pentru purtarea abuzivă și conducerea unui vehicul fără permis. Reprezentanții instituției au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare noaptea și după amiaza, când trecător vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Corveta 261 contra amiral August Roman a plecat din Turcia spre portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, ceremonia de sosire a navei va avea loc mâine începând cu ora 9:50. Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii și apărarea comunicațiilor maritime. Pompierii constanțeni au intervenit în această dimineață în stațiunea Mamaia pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la două beach baruri de pe litoral. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.
2: La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat cu flăcări violente care cuprinseseră întreaga suprafață a celor două construcții. Intervenția a fost una dificilă atât din cauza intensității incendiului, cât și a vântului puternic care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor și a îngreunat operațiunile de stingere. Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor și 24 de pompieri militari. În urma incendiului au ars cele două beach baruri pe o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit electric la un tablou.
1: Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica. Reprezentanții grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au precizat că nu au fost înregistrate evenimente negative majore în ceea ce privește siguranța participanților în prima zi de desfășurare a festivalului Beach Please. Potrivit acestora, jandarmii, polițiștii și pompierii constanțeni au aplicat un total de 38 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. De asemenea, lucrătorii MEAI au identificat două fapte de natură penală pentru purtarea abuzivă și conducerea unui vehicul fără permis. Reprezentanții instituției au mai precizat că obiectivul de prevenire a fost atins și nu s-au înregistrat incidente grave. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat un control la un magazin alimentar din Costinești. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, fiind aplicată o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totodată au fost retrase de la comercializare 500 de produse neconforme în valoare de 40.000 de lei, fiind vorba despre alimente depozitate la temperaturi necorespunzătoare. Horia Constantinescu a mai precizat că spațiul nu deține autorizații de construire, iar în trecut au mai fost sancționate operatorii economici care îl utilizau. Începând cu data de 20 iulie vor demara lucrările de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public pe strada Dobrile Eugeniu din municipiu. Acestea se vor desfășura pe tronsonul cuprins între străzile Dispensarului și Suceava și vizează înlocuirea infrastructurii existente și realizarea unei rețele moderne de iluminat public. Pe durata lucrărilor în zona de intervenție pot fi instituite restricții temporare de circulație și pot apărea dificultăți pentru participanții la trafic și locuitorii din zonă. Fregata Regele Ferdinand cu un elicopter IR-330 Puma Naval a îmbarcat și vânătorul de mine M-271 Capitan Constantin Dumitrescu. Ca parte a grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră participă până pe 20 iulie la exercițiul multinațional BRIS-26. Potrivit reprezentanților forțelor navale, evenimentul de instruire se va desfășura în portul Burgas din Bulgaria și în raioane maritime din Marea Neagră. Acesta are ca obiectiv principal consolidarea securității în regiune. Fregata Regele Ferdinand are la bord un echipaj format din 240 de militari. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă și răcoroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare noaptea și după amiaza, când trecător vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 26 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 22 de grade.